0: spast kë?
1: Spast.
0: Programa më kërë asë punëm, se asë të rarive, khosh?
1: Bële, disë bënave koma dhe në shtekal, përkërët të nawa të batë fazën, disë gjëgjëna sor, lë gëlle kërë, të i bëti, lë gëlle ezidi piroskën,
0: slavë hërmës, vërë të bashkë. Spast. Spast më koma dhe në shtekal.